شودون کاری کم کا انتم پیشکش کو ہم نے لیا ہے ویر ذرا فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں جاوید اختر کے لکھے اس گیت کو سنگیت دیا ہے مدن موہن نے.